saatavan nuhokina noita niinkö aupee hiote paakeha. Kun maa toite hukana kata hiirtää muuha kata nifa. Kun kata maahinen maali, teolo hakata.

0: metsiäkki! Voi hoennettake, hei pura pura kaakan! Maatte vaan no, kafangai, kauake, hatoon nova!
1: Vain!
0: Toivuraka muanna! Tai oo kätä tahua, oto kanga! Kua kua pottele pennei mai naamar varara eri tarannei! Ote okin o tennei, kite paio kooteriri, kite kava, oraahiri! Ökkara maua! Onga raaragi mauga ennen jottokerran! Te aavat sunni!

A já tady na to počuju, kde má na mála je to! Máte konců, je to! Je to takový, jaký nůj, jaký jako je! Ajte, ragi! Ači, ragi, nůj! A pocky, já tam mám páre! A gaj, popuní, te má už na takový, papa! I ujko, tam jí, ajte, a tam! Tato fara, vola, vaka! Je to, ra! Ja rakka tokuva te hai hai nei! Ke vaka tauki ja ke ai au tämä mai! Aue taukiri ei! Tangi taukiri ja naki ngama te huu au te wa! O te na waka! O te na hapu! O te na iwi! Pēnei te toi ja mai ngama te keirunga ja mātou! Ke hawa tahitsi ai te kupenga nui ja tsutane kai! Tangi taukiri ei! Ko te mau tātā e whae ke nei. Heo hea teiti toa e haere huka i te tautahi mana waru rau, toru te kau mano. Mo ngā ariki taunga rā o Ngāti whakaue. Te haupapa rau a ko te ngahuru. Whakamata rau a e ngā iwi nā haumi nei. E Ngāti haua rau ko ngai terangi. Hei te whana o te wahara me tana tiraia ma ke tū. Hei te riri a hikareia. Tākiri mai ko te ata. Anei te waiata. Anei te waiata.

0: itse vakautan kuotata. Aine koivuola, heijä! Hamma! Hei, hamma! Hetsi pajalle!
1: Tämpi
0: kohti maailmista!
1: Täällä on tetsi puhutti!

0: vaata paljon, maka heijak jakkinga mata kouppaka. Haittira maatti maara laina, huvaa kaikki.
1: Sumaa!
0: Kairai rana, kaittaara kaakka maata tomassa. Vaajata tsymaara te fare, te vaka mutana vaikku, maata kuini.
1: Kato kinaa, te kaakka on pare!

una poetsukka haara! Onnei maata uote faakuraa ruotoki, oote suunai näin, kymua ja kautta uitaa näin paa! Hapaa kita! Hapaa antaloa! Ei naama täältä faarua!

ei voi ruuja pitoa kunnasta. Haatikaa, te kuuluu, että kun tunne ihan maa tykynä maa kauhuttu, mutta muodan isimua, mutta haapajua pili. Aidaa pois vaheilua, jota tykkä kaadukka tuohon.

0: Koitto marikei!
1: Yeah!
0: Ekkone korelava tuomata ettaarehu! Vai!